Ülitse lävitse seitsemis. Alitse ylitse lävitse seitsemis. Alitse ylitse lävitse seitsemis.